0: kukwe.
1: Sari, ya mene ngayeti.
0: Omu umamusa, yuwa na matoka. Aba ndibosi.
2: Hey,
0: hey.
2: Savo mamba.
0: Yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Savo unye ikawula kuzivokose.
1: Hey, ya bandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hey, kata katisaya bendune shanjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
2: Hey, na yukua na pofu sahi.
0: Tena hai, seke mbi.
1: Matoye savo mamba, teni mamba.
2: Hey, mbe kunoshi kulia sabuni. Hey, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Kako kotiwa wame etablisema MV.
1: Chule kiriya vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta nikaisiri mama kioske na mama duka usumu eneo.
2: Sii, nasira na mkuroze maye rida mbiase na afemichi ngombo.
0: Okorida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nige muwe mingu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Okori perusi ukewa ya yohowa chitambala na hoa papa chinyom.
2: Fuma hikeche rumba ukanye ya yohowa stefano no hoa papa
0: tapanda. Baka nyabayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza. Kwa mahike chibirisi, iu kandye ya yohua papa ilia.
2: Bagoma, fika kwa papa chimi. Namba zetu za simu, 0-81-09-06-668.
0: Ama 0-9-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kandro kandro.
1: Tununuwa na kutumia

0: Ah, quoi? Oh, tu
1: Ça
0: nommes ma fille Kakwe.
1: pique, hein?
0: Kandi ne musingani.
1: Ndio, ndio.
0: Bolobolo wasinja baba.
1: Tuyagese, tuyagese. Tuyagese.
0: Alemba kiungulu, asante sana.
1: Ndio, ndio.
0: Baraka nyumbani na kwa chamaa yote.
1: Na hata huyu ameandika hivi,
0: ndiyo.
1: Tutaweza kukumbusha kose namba mbele tusome ma message.
0: Wewe sa problem.
1: Namba yetu ni 09
0: 97
1: 45 20 87.
0: 87.
1: Ndiyo.
0: Pano za kutupata bila tatizo yoyote.
1: Ndiyo.
0: Kama unatuma message unaweza kuita, hakuna vrema tatizo yoyote.
1: Basi, ndiyo. Huyu ameandika hivi anasema,
0: ndiyo.
1: Jambo tena viongozi wa kipindi za nyimbo za shukrani za Wakristo.
0: Ndio.
1: Hapa ni couple Lemba Rebecca pamunza mbai. Tunashukuru kwa kipindi tukiwaona kwanza pale ku studio.
0: Asante.
1: Tunasema asante.
0: Ndio, asante.
1: Tukiwaona vile huyo anaita tutaanza mpokee.
0: Upatie mikrofoni, haina shida.
1: Alo?
0: Ndiyo.
1: Basi. Ok. Ndiyo. Rezo kabisa.
0: Katika sana basi.
1: Rezo. Basi rezo. Aya ya, rezo, rezo, basi
0: tuma
1: wapi
0: message.
1: Rezo.
0: Tuma message.
1: Oui, allô? Asante. Asante. Ni ya mwezi wa saba ndio tutayanja hapa kumsemeni ya kesho. Okay, asante. Asante mama Solange. Toka parukia Kyondo.
0: Tunarudia kwa message zingine kisha wimbo huo kushukuru.
1: Ndio, ndio.